Israel fo na wafa wo mo kono mumu na wo kono niamma hoduo bia wode koye eye adwom to niamma na wode yi nyankopon aye na wafa wo mo num duom ko pie babel na eye no mum fa kromu a place of servitude into captivity na wakopie wawre wawre huo mu no watuwe ni ya na ensa enti nsenkuo menta enchenia uduwa aneka wongono wadiningi na sinsenyu duye biso womu unu wakansa suwa nyanku pa wama ya chire nono wama ya bambo ami yeti miyabe faye konu mfemu diya ya ntuwa uradia ya ye jumbiyo ya nsawri ya uradibiyo ya wadipa bebre waha sani ya manu ama sese aswaru kula wajako niye mebiye na woshe ni mwa kwaina ya shebu wada niye mebiye nuwa ni musa eye wajie ya yaresano etimi mebiyo niye mebiye na woni msenka edi enijie besa sanwere huwa no ama na bemu obu anano minami jeme ni abontenso ena miunu ensafo asori dan ahudu obebire asori dan ahudu onibi owa yase sano edi aye night club munim abrochire sese nkuro no bebere wo a so da no company bidia enti wo de rental wo timi de rental sori miensa ene we die wo beba sori wo kyna we beba besie funu enti wo kwere wo kotua osika wo a de akobia ma wo ye ma 2 hours ye de obeye uwi a yatum ko a business na me konsori pi mu na abekɔ no emmerewa ne nkɔkorawa ene te asɔre ni mu ene mi bu sɛ nipa na menene kɔɔyɛ ne sɛ na ade ne jama ha no youth no ɛsa asɔre no wɔma ne nyi wo ɛsɛ wɔma mpɛ ɔsɛ Adolf Hitler penso na wotu ɔman ne so sa during the Holocaust nipa ni ye se eni edwane kobia bi wo ho a eni asori dem ye nwane nkohye ho wo se wo dwane kohye ho no ko ena wo mo de gas ebe shi wo mo wo asori dem nyina enti amaja amanfo dodo no anya adwene se empo ebre mu ye den na wadwane kwatfo anyankopon no awurade anye wo nti asore no woni wabusua efiri saabre no kɔ no wo amunkɔ bio woni pɛ bi wo gana ha biribinti na dwene ne sɛ nyame adi ne wiambɔ na dwene ne sɛ nneɛma nyina asi wɔte aso dem hɔ paa wɔ ha hai babel asubɔnte ho e wona ye tena ye na ye sunye bra ye kai si yono bra wo kai ba bia na wo mo wa na ni gie ahoto pompom ye wono na ne ba bi pa wa ba bedru wo kai na wo sun obi ti abro kire su ono pe ye bra wo tie okay fm san san ka wo ga na hanu na ye enna ko obi man so man krata asem di ni nya aduane obedie ba bi obeda aye problem babel subante ho e wana ye tenaye na ye sunye bra ye kai si yo no wo kai se ansa na covid e beba no na wo ye dwuma o covid ba ye bebe 2019 e ba bepem nei wo nya dwuma wo nkono

wo kai ni tete bire mu ene ne situation wo ma ni wo su wo diabre wo ka ne kuna ka oni wiase etisa utia wase eho nsu ka chi nua no so ni yede asankuo sensane ye eho ena ya to bebre wo ho a wo tie mi a wato wani gie pnu wo hwana nim se ya woni ne kasa otim se na dwene wa chi wase na eho na ye no mumfafo bisa ye nwum bi ne ye beye den ne ya teefo wo amwa wo amwa teete ye no ese se mu nyankopon no wo ha mumma ne nwum no we wo hianti ni pe di wo few yare enti ye ni pe di wo few adwuma enti ni pe mu mfa nya hwe ya titi fon pe ye hwani gi ese muntu si yon dwum bi nkyra ye an ba bi anam wo no mommo ho monkanfo munni won komo na ose ebe ye dai na yato ewrade dwum ananafo asase so ebe ye dai ena ya wa media metimi de seria kasem nyankopon te ase meye dai ena kolebu a medai konfo no chea medai medawu paso meye da to awurade dwam e san said ye mehwe animu no e mai meye da ya to awurade dwam ebre kom de me ne mema meye da to awurade dwam ebre asase a meto se kam isi dan obi gye firi minsam wo meye da to awurade dwam ebre kano ya gye firi minsam meye da to awurade dwam ebre boniye esi mi kwan meye den ato awurade dwam na ojum to fon se min kanche o sina Jerusalem se mi wure firi wo a ma me ni fan wure mfiri ne ho keka was enkanfo dia ato mi nyina no se mi wure firi awurade a bibi nya me okai mi awurade aye ni wonim se se nya me no ara situation ya owo mi obese yi ne firi mu e woni birim osma mi se me mehye onkran na me nkan kire wo se ani ubede no watu awurade dwuma na nafo asase so ubede no watu awurade dwum ewo ohiem ubede no watu awurade dwum ewo abebiresem eni pattern ni pa bo ho chenku eni pesero ye di wadapatwe nanso nyankopon se tebia yi enka ho ubenyane wo obepagya wo obem wadi obema yare saba odum be baba dum so na wadi nkonim adum ani asrama wano pe se ewade ma no siu ye se ne asiu kra ye Jesus di mu ani abompa ye fagidie kase amen.

0: ya wada ebe ya South Africa ebe jina Africa nyina nemu na yesi ano South Africa fo omusu ba inti wo omusu ba inti minyi ni se wiase nyina be support wo musa de kane na nke ye no no se ja omusu omu mpe obi a omu mamu obi o enti omu mpe a omu de ye de omu man ama wo omu omusu mfo omu ball na obi anso mfa na ni je mfa ni mumume ti ye bo mpa ye ahwe de nyame ya adomo a ebe ko ama Ghana na Ghana first match eya busumi da eto so edu enson 17th June Ghana ene Panama ena ebebo na Panama afo no wa hwe ye na oti omudi na afa na gro mo ma ewre mfi se ei kevet ahyeye ena sofo ba afure from mpusen Comoros kevet ahyeye da ama Comoros so ahyeye endise se de uno obi kokobo bolo a emfa ne se ye friend Curaçao anase ye friend Haiti da bi obache enti ezese Ghana mrantie no ma ni bre pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na anko bi ahini ni omuom nyina ye do omtena bench ye do omtena bench se ne be ya Ghana ebetimi akọ nanim enti 17th ena Ghana bebo first match woni Panama ena ebebo emu asem nyina nso so ye de ebebremo ha ena ne nso so ye de World Cup diaries no ebisie
1: ai de Monica sa na Black Stars yo kwa wo mu ko e hunse ma ko e se botiano easy ji fo eduma wo mu ye
0: o mo juma ti sei
1: botiano easy ji editor me fero pa na nke ye me ne o ine wan kwa no waka se bi zo a aba botiano easy ji aba
0: so fo ken o mu ti o mu za chira
1: editor ti ya no me ye work up ne dia
0: ene hwebe din ah o na o mu ti se nsawo
1: Talented Royals School, your friends are tied up for you. Say, Chester, me, Nimse, and so pretty good wires in this one. Now, what the wires know, said the young. And so, talking,